Ja sam skretao pažnju da suđenja za ratne zločine, istrage ratnih zločina nisu počeli osnivanjem specijalnog tužilaštva, već su one vođene i pre, u vreme dok je postojala misija Euleksa i dok je postojala misija UNMIK-a. I da bi se morale uzeti u obzir izjave koje su pojedini svedoci davali tokom postojanja tih pravosudnih misija. I sudsko veće je

0: potpuno mirna, sve ulice su u potpunosti prohodne.
1: A podsjećamo da ovu, kao i druge emisije Radio Beograda, možete odloženo slušati na aplikacijama RTS Zvuk i RTS Planeta, a naši najznačajniji današnji razgovori bit će i na zvaničnoj YouTube stranici našeg programa.
0: Pratite nas i na društvenim mrežama, na Instagram i TikTok nalozima emisije Jutro je. Pišite nam, predlažite nam teme, postavite pitanje ili nam jednostavno javite kako izgledate.

0: Recimo do države koju smo maltene do juče zvali Zelenortska ostrva. A sportski komentatori sa mundijala naučili su nas da se ona sad zove Cabo Verde, jer su tako tražili u Ujedinjenim nacijama. Otkud sad to odjednom, kad smo godinama govorili kako je, na primer, čuvena pevačica Cezaria Evora sa Zelenortskih ostrva, a ne iz Cabo Verdea?
1: Iako postoji odluka Odbora za standardizaciju iz marta 2016. o tome kako će se nova izdanja pravopisa prilagoditi zahtevu države Cabo Verde o promeni imena, to se nije dogodilo. Tako da u njegovom važećem izdanju postoji odrednica Zelenortska ostrva. Ovo, kao i druga ustaljena imena stranih država, gradova i geografskih pojmova, ne moraju se menjati u srpskom jeziku ako ih same države menjaju na svojim jezicima. Recimo, obala Slonovače se još 1985. obratila Ujedinjenim nacijama sa zahtevom da se njeno ime više ne prevodi i da zvanično glasi Côte d'Ivoire. U procesu rebrandiranja to su učinile i Holandija, to jest Nizozemska, kao i Turska, odnosno Turkije. A za nas ove države su i dalje obala Slonovače, Holandija i Turska. Srpski na srpskom potpisuju glumica Mina Lazarević, organizator Milena Bočanin, majstor tona Goran Ivković i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.

biti jedan početak prijateljstva koji će trajati za čitav život. Također mogu da kažem da su i ovi kampovi najlepši način da naše djeca čuvaju svoj nacionalni kulturni identitet, stiču nova znanja i upoznaju svoje korene i grade nova prijateljstva. Tako je, nedavno smo imali i celovečernji koncert koji je u stvari trajao 2 dana. Prvi dan smo imali goste iz Gračanice, nacionalni ansambal Venac. Oni su kod nas bili povodom Vidovdana. Bili su atrakcije, komunalno mogu da kažem, i baš smo ponosni na njihov nastup i na našu saradnju. Također imali smo i naš drugi celovečernji koncert, odnosno druge večeri. Mi nastupamo i predstavljamo se, igramo i svim krajevima Srbije. Što se tiče naših članova, trenutno brojimo oko 200 članova u društvu. U sklopu udruženja imamo i radionice srpskog jezika. Oni su u okviru biblioteke. U biblioteci imamo oko 1000 knjiga i dela na srpskom jeziku. Tako da trudimo se da nastavimo da negujemo naš jezik, identitet, kulturu na najbolji mogući način. Ovaj put na kampus smo bili oko 30 djece iz Kumanova su krenuli, a moram da napomenem da je ovo naš četvrti, mislim, za redom kamp ovog ljeta koji idemo, tako da su sva naša djeca uspjeli da idu barem na neki kamp i osjete tu posebnu energiju, atmosferu koja je tamo uvek. Do sad mislim da nismo još uvek bili na teritoriju Makedonije kao na kampu, uglavnom idemo u Srbiji, ali vjerujem da će biti prilike i da ćemo biti dio i tih kampova.

je čovjek dirao. E onda su narod ljudi počeli da se tu stacioniraju, odnosno da doseljavaju, grade okolo kuće i onda je nastao Šugavac. Zbog čega? Zato što sve fekalne vode, sve ono što nije trebalo ljudima koji su tu se nastanjivali, su prosto, kako to obično bude običaj, nažalost, u državi Srbiji, bacali u potok.

0: Vesti dana sa talasa karavana.
1: U Japanu prodaju sladoled sa ostrigama i soja sos. Razumem da ljudi to prodaju. Ne razumem ko to kupuje. Mužjaci prugastih tvorova noću putuju do 5 km tražeći ženu. Dok nisu izmišljeni sajtovi za upoznavanje, čovjek je prelazio i veću kilometražu. Koale spavaju između 18 i 22 sata dnevno. Što bi se reklo, spavaju koale. Advokat greškom razveo pogrešan bračni par. Greškom službenika izabrana je datoteka sa pogrešnim parom. Par koji je razveden još se nije žalio. U Egiptu muškarcima je zakonom zabranjeno da izvode trbušni ples. Ne znam gdje je dozvoljeno, ali ga i tamo treba zabraniti. Švajcarski istraživači stvorili samoobnavljajući asfalt koji sam krpi rupe. Naši putari izmislili asfalt koji sam povećava broj rupa.

0: Eko.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: PGP RTS vam predstavlja autorski pečat prožet narodnim duhom i umetničkim izrazom harmonike. Album Ivana Cvetkovića Pola sna budan. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: Kada tradicija oživi u pesmi, nastaju biseri. Studijsko izdanje Valentine Radenković uz pratnju orkestra Vlade Panovića donosi 11 odabranih bisera narodne

komentar. Ha ha komentar. Na svetu postoji pet vrsta nosoroga. Beli, crni, indijski, javanski i sumatranski. Također postoje beli, crni, indijski, javanski i sumatranski čaj. Ako ste negde u prirodi i možete da sretnete jedno od ta dva čeda prirode, preporučujem čaj.

0: realnost u ovom trenutku i to jeste najveći problem što upotrebom policije Kurti želi da spreči ono što jeste bila izborna volja Srba i na severu Kosova i Metohije, da Srbi budu ti koji odlučuju, jer tamo ipak živi to većinsko srpsko stanovništvo, to jest predstavlja veliki problem.
1: Jeftić očekuje da će se institucionalna kriza nastaviti i posle konstituisanja Skupštine privremenih institucija 6. avgusta. Hiljade vatrogasaca ulaže ogromne napore da bi obuzdali ogromne požare koji haraju u Francuskoj i Španiji. Najteža situacija je u blizini Bordoa i Madrida i Avile. Zato je Srbija ponudila pomoć tim zemljama. Ka Španiji je odleteo helikopter Super Puma, a 16 vatrogasnih vozila sa 40 vatrogasaca spasilaca kreće ka toj zemlji, potvrdio je ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić.
2: Na inicijativu predsjednika, kao što je to uvijek i bilo, mi smo ponudili pomoć, Španija prihvatila helikopter. Ka Francuskoj čekamo odgovor sa njihove strane da im pomognemo koliko god to možemo.
1: U Španiji je više od 73.000 ljudi evakuisano zbog velikih požara koji su zahvatili 4 provincije, što predstavlja najveću evakuaciju stanovništva izazvanu požarima u zemlji u ovom veku, objavio je El Mundo.
3: Castellón, Madrid i Toledo primorali su stanovnike desetina opština da napuste svoje domove. Trenutno je u Španiji ugroženo više od 170.000 građana. Premijer Pedro Sanchez izjavio je da u borbi protiv velikih šumskih požara može da se vidi svetlo na kraju tunela u borbi sa vatrenom stihijom. Rekao je da će naredni sati i dani biti posebno izazovni zbog dolaska novog toplotnog talasa.
1: U Francuskoj su se pojavila nova žarišta između Lacanoa i Saint-Helena na jugozapadu zemlje. U tom regionu vatra je do sada uništila oko 42.000 hektara. Najteža situacija je i dalje u blizini Bordoa, jer se požar približio na samo 15 km od grada. Zbog otrovnog dima vlada je proglasila crveni alarm i pozvala stanovništvo u najzagađenijim departmanima da ostane zatvoreno u kućama i stanovima, dok je građanima u regionu preporučeno da nose zaštitne maske, čiju isporuku najavio predsjednik Macron. Javlja Nataša Jokić.
4: Posle jučerašnjeg usporavanja širenja požara u departmanu Gironde na jugozapadu Francuske, nadležna prefektura naredila je preventivno evakuisanje 4.000 turista iz kampova i turističkih naselja u komuni Lacanau zbog rasta temperature i suvog vetra koji dolazi sa Atlantika. Većina turista vraća se kućama i neće opteretiti mesta za prihvat u kojima se već nalazi oko 220.000 stanovnika departmana Gironde. Preventivna evakuacija turista omogućit će lakšu evakuaciju stanovništva ove komune ukoliko to bude potrebno, objasnile su lokalne vlasti, tim pre što su oko podneva otkrivena nova žarišta požara. U ovom trenutku najviše se strahuje da bi vatra zbog povratka žege i vetra mogla ponovo da počne nekontrolisano da se širi. Kao što smo juče javljali, brigu naročito predstavlja ogroman industrijski kompleks u okolini Bordoa, nedaleko od zone zahvaćene požarom, u kome se nalazi 18 postrojenja visokog rizika, među kojima 3 koje pripadaju vojno-industrijskom kompleksu za testiranje oružja, proizvodnju raketnih sistema, goriva za balističke rakete i skladištenje naftnih proizvoda i sl. Francuski predsjednik Emmanuel Macron juče je došao na lice mesta da bi izrazio podršku pogođenom stanovništvu i svima koji se bore protiv vatre. Vatrogasci i dalje tvrde da nemaju ni dovoljno aviona, ni dovoljno opreme, ukazuju da gase šumske požare u uniformama za gradske uslove koje ih ne štite dovoljno, kao i da im nedostaje ljudstvo, na što su njihovi sindikati ukazivali još od prošle godine. Slike vatrogasaca koji leže na zemlji da bi se odmorili najbolje ilustruju do koje mere su iscrpljeni. Jedan vatrogasac juče je poginuo vozeći cisternu nad kojom je izgubio kontrolu. Svežije vatrogasne jedinice iz regiona u kojima su požari ili ugašeni ili se smanjili stižu od jutros u departman Gironde kako bi zamenili umorne kolege. Zdravstvene vlasti Francuske proglasile su crveni alarm za zagađenje jer mega požar, kako ga naziva, koji je već opustošio više od 42.000 hektara šume u departmanu Gironde, proizvodi masivni oblak toksičnog dima koji je zahvatio još i susedne departmane Land i Lot-et-Garonne. Zdravstvene vlasti pozvale su stanovnike

0: nuklearnoj, temu za koju
1: taman
0: danas
1: za kraj.
0: Nemamo vremena
2: i to je,
0: da razgovaramo. Da.
2: I to je nešto o čemu treba razmišljati. Đerdap 3 će biti preskup. Srbija će po računici našeg resornog odbora za energetiku stranke Srce građanima početi da se isplaćuje tek 20 godina nakon početka gradnje.
0: Hvala vam. Evo, došli smo na kraj, možda jednu rečenicu ste
1: Ja samo
0: hteli.
1: Želim da se zahvalim vašim gledalcima na slušanju, a vama na pozivu.
0: Hvala vam puno na korektnom, krajnje korektnom razgovoru.
2: Hvala,
0: evo, čuli smo stavove Slobodana Cvejića, potpredsjednika stranke Srbija Centar Srce, Uglješe Markovića, zamenika šefa poslaničke grupe Socijalističke partije Srbije. Na kraju smo današnjeg izdanja emisije U središtu pažnje. Ton majstor bio je Damir Gođevac, producent Jelena Nikolić, urednik i voditelj Ivana Pribićević. Želimo vam prijatno veče uz prvi program Radio Beograda.

Bio jednom jedan slikar koji je mnogo voleo da putuje i slika. I tako je on putovao i slikao. I jednoga dana doputovao u neku malu zemlju daleko od svega. Prvo je namestio svoj štafelaj pored divne planinske reke. Slikao je i slikao i kada je završio, bio je šokiran. Umjesto bistre planinske reke, na njegovoj slici reka je bila potpuno prekrivena plastičnom ambalažom, tako da se uopšte nije videla voda. Umjesto pejzaža sa zalaskom sunca, na njegovoj slici se crnela deponija iz koje je izbijao stub tamnog dima. Pri pokušaju da nacrta drvo, na slici se pojavilo drvo obešeno od čoveka. Umjesto cveta pojavila se konzerva sa etiketom cveta. Svaka ptica koju je pokušao da nacrta završavala se slikom vranog gavrana.

0: Istoriju toga krštenja i vaspitanja izložio sam i suviše opširno.
1: Napisao je na kraju teksta Pjer Križanić.
0: Da bih pokazao kako nema krivice do mene što sam ostao pomalo nedokršten i nevaspitan. To je ujedno i razlog što sam se odao zanatu koji nije uvijek u skladu sa raspoloženjem mojih bližnjih. Ukoliko među ove spadaju i ministri.
2: I ne samo ministri. Pod budnim okom Pjera Križanića našli su se i radikali i demokrate, i Hitler i Mussolini i sveštenici i običan čovjek, i gužva na beogradskom korzou i hladni rat. Sve ono svakodnevno dobilo je svoje mjesto na njegovim karikaturama, koje je neumorno radio, britko komentarišući poteze ličnosti i probleme koji su naročito na političkoj sceni privlačili najveću pažnju.

Pier Križanić je vrlo rano, još u zagrebačkom satiričnom časopisu Kopriva, pred Prvi svjetski rat, postao dnevni, angažovani politički karikaturista. Težio je da bude što jednostavniji i razumljiviji. Likovi na njegovim karikaturama bili su u prvom planu, bez prevelikog karikiranja i često bez enterijera. Ono što ih je ponekad bliže određivalo bio je napisani dijalog koji je samo dopunjavao već psihološki pronicljiv prikaz.